0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune